0: Assalamu alaikum harami krintun deso huso tusuro kuro adema. Uso andia krinturo kalkaloktu adien kamame alai waltu andia sudana. First come day tam tamma first come drink ya kshana iduro first come drink sambisoro. Kshana andia sodoin sanya kandozena donye isa au kshana andia sodoin kero waltana. Dao kshana amanza na donye isenduro kama alai waltu andia sudana. Daji krintu gertuno bato sandu radio andrero first come day tam tamma. First come drink ya kshana imaukwe alan. Kashanandi ya bintu tamboro fero kuwae kuru adema shi kermaro sanyanzu so teidazu kendojina kara kuru adema shi teidazu sanyanzu sanyaduenza wae alan tokwartinzu andiro ubayinzu naidi kentendeso wende kolo fraskamde tamtama alan aye aye futuro sondo kuru shi aisha waliro kshana ama andiro chine klan Gritu no bato sandu radio andwero wande kwa lufras kamde tamtama adie nandia kwa zingi. Daji ya bintu ai andiro kulimin aye ai karamdu in sanyamdi ya yokuru adema. Nye sanyamdu kamkadi ya hero yikuruma wa?
1: Baditram sanyamdi ya adu putu no atayde edema. Kufima sanyamdu wa ndu wana yizoro isuwadu. Nusayi sanyamdu za wairu no wano zina. Kuru alhamdulillah kwe duna inye la torodi. Am mafulekana am andiya sayana fallen buronna mena amma kuma don da kana da amma andiya sayana yana san maso sayana ta manna zana da andiya saya karanye amma ka andiya saya kala filin dowa ala barasak am mafulekana dalin zurudin mai wura pleza don noko wura pleza ne wonno na ma ne ba sak ma wura pleta ma dangana da a dar wonno na ma Ronye wajini ya, ya wende anna karuda hii. Uye kamura sikiri de siku, da uye kamu yikiri yodo, apimagi. Tama ndinani mai ayo. Tine zirtike ya, nye na kamari, kami na amesoro. Ku ayaya itile ndiki mgulimi ya, da yuko abadi na kama ayimagi ni tima nimi ya, kurusagi nye da aude hii. Iske no wana lishumaga na, jamami yoruduna bichi ya kwa zina. Ndu so kama ndiye shuro aonzu. Ita asuzuna mbemare. Yode we awe asumuna rangeti le. Dike biti ngunga. Haru broma no maigu loko mare. Anna karo. Insha Allah usanya zawaya de maja. Alhamdulillah. Andi andiro puleza na ali amo pulena. Kukuma soro kamdo ni. Rusu titimbaru karuni makutu. Karuni makutu te. Nasmaru kumara jiri amna fsai. Zawa bongolso. Yeru aso so titisare. Sama yao didu so titima wanyinde. Kuru yao didiman. Diri kendei so. Bia zawa kendei sa mga. Diri kamarawa ramso zawari nisa. Iman darajan zuni mbara. Adi so salima wanyandi. Ayala nisa mandi abanazo.
0: Ngila masha Allah ya bintu kuru adema. Tuma imbiji kalkaloktu adien kurentu ndeswe adia kurentu nakara. Kuru tuma imbiji awagulu mama. Alan sandi kuru notana. Daji haye tawadumaro shi audwe nisanya adukultia. Kazi nsi bachi mbakli nyes kazi jiri rum. Au kirmaro rumi nsanyam adikundo ni minin.
1: Tawadu. Sanyam zawai din kazi jiri rukana. Kali nziri. Ukamduno gana. Mzari gingla tako. Ayye ginduni. Kambi urukuru kwazo. Zawa sayi yaudi. Ungwal sayi yaku. Eh kamburo poro kwazo kano rosero zwa ngesa zawa shiru zwa wako adibas wone era dupindi ya saru zawa shimari zwa wako yu kwa zawa zwa ngana didere kwa nomba kambie dubongia ngojumba bongia ngojumba shura wasapi manacha dae suri ama wora rifilaye silimba dae wenda sa manda soso aweja mamu yu kwa anminda ma kunginya suwa ndinge dae namje klar shori kamgeke biya dai wanda kwandike ba kamde washa ndi kulduna de shiro manaju kwanya dai manado drosake we zawa na karati ngene nge soro bla kana dia la nya maje kenni na do kujola nemiya dai ur hake rumbe kumar waya z direct bongna yi kuryim de kamande wan nasarzo waya de gozna yi shiro lokana yi amma daren su dai uro da wuro wani kuma don diona wen yi don di dadi biya kuma numin yayi a wanda tunda hangar ruturo wuro cirim da da yi bulazi sai kazi dima wani ra amarukin ba a wai wahalar yake dukkan nonimi annan kano
0: Ingila masha Allah hushe ya bintu kuru taudumaro kazi ya falla India adi taudumaro wajin na sha duin sanya usu ila ndaji kruntu. Neptundu haya sawia aye ikna saru suru kau isa andaroba inji nduro lenye tustu loktu kanalain. Isha adaji fraskamdi tamtama adi walte kwa ya konyengi.

0: وعليكم السلام ندوك لا زولين كل يوا نقول اي صاب لا تقول لهم اي سوري فل ما تنغورو تذاكوي وش هي فرس كرام درغار كنداو ميجين يا واندا كانم كوجي
1: sana wa
0: kida ala ronya chi ayo sana wa kida ala ronya chi semi aroi chi ala ronya chi falmata ngurota za kai nyura askrin yana semi aroyi sidi aroyi ala roya chuma na da tumutu wono ya falmata ngurota za kai ngila ushe kasaduro ya falmata ngurota za kai assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: na'am ndukila zawalen
2: babunu tujani kondwa awomma kondwa awomba kondwa yono
0: ngayada kile wa ndukila zawale
2: abor manajin
0: abor nyakirije
2: nda kile wa
0: alhamdulillah
2: barakallah fi nda kawindi kar kalama bar nda iwazo
0: kolebia manyuru mano
2: ya wajin
0: ngila kinda menje no laka ane fanima mar zamun
2: kin
0: folme ba zamye konyana liman ba ile de warata cheme yono ba mana da tamo to na kindime
2: ya kin u mi urese
0: kin u mi kila ngum mi amanin
2: aha
0: kin u mi ade
2: nam
0: awo indime ramayin sondin ramen sondin nono aya aya wate
2: ramayin sondin ramen sondin awo nuwa am di yeshin baya
0: ade
2: nam ade
0: ade zawo zo awo ndi ramayin sondin ramen sondin awo anji di som mumin
2: ya awo ndi da som tin
0: ah
2: ya da ne ga ci lo kere
0: wa gae luye ngila jiras gaje da kai wishe ka sa duro kartu a korwad gonyale nyetu sumultin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndukila zawolen
3: wa bagre wa bana tore
0: bagre wa bawalti walti ma bagre ma alama ma duk zamum lumi
3: ah kirum ba ka gaje
0: ai ndaso ndaso ade
3: dan ba jo kwa ko sanwa de
0: awo indi do ramayan so ni ramayan so ndinda
3: ramayan so ni war ma so ni kirum wa
0: awo indi rama so ndin ramayan so ndin no
3: yo arbi wa da ur kirum wa ka gaje ar nako
0: kirum wa kan zambi awam da ne gina ne kaman zuga zabcin ba
3: Ada,
0: awal
3: juga
0: war
3: mainan sendiri
0: ramai yang sendiri. Kerma, awak sendiri ramai. Dia, kena.
3: War mainan ramai lelir, war mainan. Ada, kerma
0: akan zambi. Jire. Kenu kuya, jadi tak kenu mesti. Ya, kuah awon ni mah dia onu.
3: Aduh, kuali si mar pura kuen.
0: Pura kuen.
3: Ah,
0: si
3: mar, kuantum
0: mana. Yongo anda. Semi aroyi sidi aroyi yonu pero
3: ah
0: sha zawo du chichulo arwa zawo ngayana yo adegla yo anda wone ga ya zabcin ma ngila azkanyera jira wisha kasadira ba gare ma bula tode karantu mande sambiyo sai tumar anda karantu sun bari ba karantu lenye to so waktu ga na line wolted ya faras kram da goye koyen